0: yo kubera nywa yo manda uyera puya yera yo kubera nywa yo kuluman yera puya puya
1: dano kirese